P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

0: P24-7, juleradion.
1: La det snø, la det snø, la det snø. Chestnuts
0: roasting on an open fire. Hele Norges juleradio.
2: God jul!
0: Julekos hele døgnet.
3: Jeg tror det.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

0: fire vegger, og saligheta var et bestemor fang.
1: Juleradio. Du hører P24-7. Juleradion.

0: Dette er P24s juleradion. Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp.

første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet. Jeg trodde

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp